0: 14 minutos do mediodía, xa estamos en tempo de tertulia, no hoy por hoy Santiago Noa Díaz, benvida.
1: Hola, que tal?
0: Manolo Portas, que tal, ben?
2: Ben, ben.
0: Conozco tamén Pedro Rey.
3: Bo día.
0: E Marta Lois.
4: Hola, bo día.
0: Bueno, é unha nova de última hora porque vimos de coñecer a convocatoria dunha concentración de urxencia para esta tarde a 7 na Praza do Toural. Convoca o Sindicato de Vivenda de Compostela por todas as Mari Carmen, vivendas e barrios para evitar non especular. Pensades, chicos, que isto vai prender esta, bueno, pois esta solidariedade, esta conciencia que xa temos de antes, pero que estáse así aumentando nas últimas horas despois de ver a Mari Carmen sair da súa casa onte. Pensades que pode prender?
1: Eu agardo que sí, non sei se se vai prender, pero eu agardo que sí. E ademais, xa non só hoxe a 7 da tarde en Compostela, xa vimos onte tamén cando milleiros de persoas en Madrid non ían alí a gritar a por veciñanza do suposto ático de Ayuso, ¿no? Pero ali se plantaron de maneira absolutamente espontánea milleiros de persoas, ¿no? Eu entendo que sí, porque creo que onde non chegan a política, os nosos gobernantes, as institucións, pois debemos chegarnos. Nos non son dos que creo que o pobo manda e necesitamos estruturas, efectivamente necesitamos parlamentos, partidos políticos, pero sí creo que é unha chamada de atención a todos e cada un deles, non? E falo de todos os espectros da esquerda, da dereita, creo que porque creo que o tema de Mari Carmen é, sobre todo, un fracaso noso como sociedade, non?
5: Bueno, eu concordando con Noa, eu quero ir un poquinho máis alá, non creo que sexa creo que hoxe temos todos e todas que estar nessas concentracións, e eu creo que un punto de inflexión, non unha chamada de atención, un punto de inflexión, eu creo que a xente xa está farta, tamén moita xente moza estaba onte na rúa, e creo que tamén hai responsabilidades políticas, non? Eu estes días atrás pois lamentaba, por exemplo, que o Partido Socialista no goberno se abstivese dunha iniciativa que levaba a sumar precisamente co tema dos fondos buitre, ¿no? Entón, creo que agora esta resposta que nos lembra lamentablemente aquela época antes de 2015, cando este tipo de desaufizamentos eran diarios e os dramas e as situacións de expulsión de Mari Carmen estaban a orden do día, pois volverlas a repetir parece que se nos abre a todas e todos as carnes. E, polo tanto, é responsabilidade da ministra de Vivenda e responsabilidade das forzas progresistas e a competencia de Vivenda e da Xunta de Galicia, unha competencia autonómica, e aí igualmente creo que teñen moito máis que facer do que están facendo, non?
0: Xa que mencionan esa competencia da Xunta de Galicia, para a semana entregaranse as chaves desas 24 vivendas de aluguer, bueno, pois de promoción pública que vai entregar por primeira vez en moitos anos.
1: 20 anos, sí, ou 19.
0: O goberno galego en Compostela, en Lamas de Abade.
1: Non foi sin tempo, sí. Efectivamente.
2: Volvendo ao caso Mari Carmen, sin ánimo de escapulir o bulto de onde está realmente a solución dos problemas nosos, que precisamente nas competencias que pode ter a Xunta e as accións que poden desenvolver os concellos, non? Pero no caso Mari Carmen, a nivel de Estado, hai moitas implicacións que ademais foron coincidir cun caso que se converteu realmente en paradigmático, non? Unha señora moi maior que desafiuzada despois de vivir 71 anos na súa vivenda, e non esquezamos, como recordábamos, houbo concentracións en Madrid, pero ao mesmo tempo estaba vendo en Sevilla, estaba vendo en Valencia, estaba vendo en Barcelona. Quero dicir que hai un problema moi serio que non é exclusivo dunha sociedade concreta, dunha cidade concreta, que ten que explotar por algún lado. Non pode ser que se pida pois o dobre ou o mesmo, aínda que fora o mesmo do que é o salario medio para pagar unha vivenda, e que pasa? Non se come, non se viste, non se respira,
1: non se vive.
2: Non se vive. E eu creo que é precisamente a xente nova a que ten nestes momentos a obriga moral e os que somos maiores estarmos detrás apoiando pois as reivindicacións dun dereito a unha vivenda e que, por favor, o martes se aprobe a famosa lei de vivenda.
0: Que o novo Real Decreto que va a levar o Consejo de Ministros.
3: A min, bueno, gustaríame facer a reflexión de que o caso é dramático, sen dúbida, temos que estar todos de acordo en que a situación non se pode volver a repetir ou non se debería, pero que non podemos perder de vista é que é un caso aillado do que estamos falando. É que, por exemplo, eu estaba onte vendo os datos de desafeccionamentos do ano pasado, por exemplo, en Cataluña foron 950. Entón, se o caso de Mari Carmen serve para que a sociedade se erga e se levante, benvido sexa, pese a todo o que está a sufrir, e agardamos que teña solución, pero que temos que ter claro é que non é o único caso e que hai moitos outros.
5: Eu concordando con Pedro, e antes me esquecín de decir, eu creo que é o momento de expropiar todas as vivendas, como se solicita tamén para este caso, dos fondos buitre, que non as teñen aí para comprar e despois alugar, nin vender, para paralizar e que siga pois medrando, levedando un precio completamente indecente e obsceno e deixando a moitas persoas, como decía tamén Pedro, na rúa, familias, mulleres, homes, con un dereito que está vulnerado e está na Constitución.
1: E probadiso, de feito, é que onte, non recordo quen, alguén do Ministerio decía que estivo en negociación, tentou bueno, chegar a un acordo para que Mari Carmen pudese quedar na súa casa e non quixo, pero
2: mesmo,
1: é máis
2: ofreceuse
1: unha descoñecida, pero famosa escritora, según parece, a pagar ese alugueiro, efectivamente, e tampouco estivo de acordo, non? Entonces, evidentemente, as motivacións destas compras masivas de pisos non teñen nada que ver con, como dicía Marta, de novo poñelo no mercado a un prezo maior, non, o que queren é efectivamente que siga aumentando esa burbulla, non?
0: Temos outra derivada hoxe no pleno do Concello de debate estatal, que é esa iniciativa que presentou o PP de Borja Verea a favor de Ceuta e Melilla e pedindo textualmente o goberno medidas extraordinarias diante dos graves acontecementos de Ceuta. Que vos parece que se leve esta iniciativa ao Pleno Municipal? Pedro.
3: Se me disades comezar.
0: Non pidas permiso, ti arranca.
3: O digo porque vou ser o que vai rachar un pouco co que se supón que teño que decir. Eu non estou de acordo en que desde os plenos municipais se fagan este tipo de propostas, pronunciamentos, totalmente, porque... pero o digo, neste caso, cando foi Palestina, Israel, quen sexa? No pleno municipal non temos capacidade para facer nada. O único que estamos facendo é un brindis ao sol. A min non me gusta que dentro da política local esteamos a falar de cousas que nin nos afectan, nin podemos ter ningún tipo de implicación nela. Entón, por eso quería empezar eu, que probablemente é esa voz discordante do que se supón que teño que decir, pero que non me parece serio utilizar un pleno municipal para lanzar proclamas. Sexan da cor que sexa e do partido que sexa.
2: A ver, en toda actividade política, incluída municipal, hai política. Pero é certo que hai problemas urxentes e temáticas moito máis urxentes que o debate do que poida acontecer en Ceuta ou en Melilla, con todos os respeitos e as solidaridades que correspondan, ¿no? Para perdermos o tempo ou desviarmos a atención, que moitas veces o que acontece eso, dos problemas máis próximos que competen a unha administración determinada. Dito isto, o de Ceuta e Melilla pois xa cheira un pouco, perdón pola expresión, cheira porque xa se puxeron en marcha todas as medidas habidas e por haber, e que tería que haber habido máis colaboración por parte de outro estado que Marrocos, que debía de ter habido maior axilidade, bueno, vale, de acordo, pero hai un montón de persoas aí un montón de persoas que necesitan ser tratadas como persoas e non andar metendo os paus na roda no momento de atender, por exemplo, as mulleres menores, maiores e demais familia. Eso é o que non pode ser.
5: Bueno, eu en esa liña e entendendo a observación crítica que fai Pedro, que, bueno, eu non a comparto porque efectivamente, como di Manolo, os plenos tamén teñen unha parte, unha dimensión de debate político amplo. Eu creo que aquí o que acontece non solamente é que se leve esa moción tipo, sino que retrata tamén o Partido Popular, non? O que a mí me preocupa dos últimos tempos é que o Partido Popular cada vez parecese máis nos marcos, nos relatos á extrema dereita. Lamentablemente onte vimos a unha señora diputado do Partido Popular facendo, bueno, unha performance lamentable con un bote de gas pementa. Pero retomando a cuestión que leva como moción tipo o Partido Popular, eu creo que, aquí o que hai que poñer o foco é donde hai que poñelo. En Ceuta non só existen ou hai problemas en este momento de fronteiras ou de cuestións de seguridade. É unha crise humanitaria que non está disposto o Partido Popular a asumir e particularmente tamén unha crise, como decía Manolo, dos e das menores, unha crise de infancia, nenos e nenas que chegan sós, que están en situación extremadamente vulnerable, e eso é do que o Partido Popular podía presentar unha moción tipo, e seguro que no pleno de Santiago sería aprobada por unanimidade.
1: Claro, o que pasa é que eu, a Borja Barea iso non lle interesa, porque ao final Borja Barea o que está facendo é comprar o argumentario deste Partido Popular que levamos vendo uns anos, o Partido Popular de Ana Vázquez de Bande, Miguel Tellado, etcétera, etcétera, ¿no? Que recordan a Dobermans de tempos pasados noutros gobernos estatais. Claro, aquí do que se trata é de seguir emponzoñando precisamente con temas. Eu podo estar de acordo non co que dicía Pedro, pero sí, co que sí estou de acordo co que dicía Manolo, ¿no? E é que en Santiago, no noso concello, hai cuestións agora mesmo bastante máis importantes que nos sumemos ou estemos pedindo dende unha administración local a un goberno do Estado que actúe dunha ou de outra determinada maneira. O que pretenden é incidir nese emponzoñamento da política que está levando unha crispación que, disculpa, pero é única e exclusivamente os únicos culpables aquí son primeiro o PP e despois Vox, porque o gracioso do asunto é que se isto sería unha posición máis de partidos de ultradereita, a quen estamos escoitando e está levando a batuta neste momento é o Partido Popular, non? Eu creo que creo que chegou o tempo de que de ter unha oposición construtiva, aínda que crítica, isto a crítica sempre, pero construtiva e non unha oposición destrutiva como que estamos vendo.
3: Eu sen darlle a volta ao argumento, quero decir, a min gustame máis ir ao fondo do que ti propoñías, Ainhoa. Eu fago reflexión de que gaña Santiago con este tipo de proclamación, sexa da cor que sexa. O Concello de Santiago non gaña nada. E penso que hai outros temas nos que deberíamos debater e intentar mellorar. Sacaba de eso o tema da terrible e vergonzosa performance donte. Eu penso que é o froito dunha banalización da política e dunha política de TikTok na que un quere a foto inmediata, o vídeo de 30 segundos no que é o protagonista. O digo sexa quen sexa, é dicir, penso que Marta aínda era concelleira cando Mila Castro, gobernando no co PSDG no anterior mandato, sacou no pleno un cacho de tubería para amosar o tamaño da tubería que se ia poñer nunha obra. Bueno, pois eu penso que o Parlamento ou o Pleno do Concello ten que ter máis altitude que ese tipo de performance de artisteos que non han lugar nestes sitios.
0: Bueno, tensión está vendo tamén entre Augas de Galicia, entre a Xunta, Consellería de Medio Ambiente e o propio Concello. Non perdemos de vista as consecuencias que poda ter ese verquido en Tordoia, que xa está no río Tambre, que se está achegando o punto de captación de auga de Compostela. Hai quen xa mercou auga, dende o Concello insisten en que a auga da Villa é absolutamente potable e que no caso de que a situación xa de risco disco, simplemente pecharán, veremos que facemos, pero bueno, hai choque tamén aí nun asunto que exixiría colaboración.
1: Colaboración e solución, máis que colaboración, ¿no?
2: Coincido.
1: Claro, solución. Se o Concello precisa que Augas de Galicia lle pase uns datos absolutamente técnicos, terá que pasar os Augas de Galicia. E se Augas de Galicia lle exixe o Concello que explique que capacidade potabilizadora ten a nosa depuradora, tamén terá que darlo en aras de chegar a unha solución, porque a cousa é que iba a decir meconio, non é meconio, amonio, que son cousas moi distintas.
0: O meconio e o dos partos,
1: sí,
0: ¿no?
1: Claro, vai avanzando, parece que lentamente, pero vai avanzando e hai que darle unha solución, porque, bueno, aquí río abaixo vivimos moitas persoas que queremos ter unha auga limpa, ¿no? E é o único que a nos nos interesa. A mí parece absolutamente absurdo este peloteo, ¿no?, de momento, ¿no?, de crise.
2: No, é absurdo e, aparte, ridículo. Quero dicir, estamos xogando con un dos servizos básicos que ten que ter a cidadanía, que é unha auga que potável, que se poida consumir sin ningún problema, e a mín pareceme ben si os técnicos discuten na cantidad de amonio, non? Dice así, son de letras, e teño que falar con prudencia, que ten que levar a auga que pase para o consumo humano. Bueno, miren, señores, discutan entre ustedes, pero eviten que se produza o problema, e mesmo a inquedanza que se provoca na sociedade que leva a que haxa xente comprando xa auga para o seu consumo doméstico, non? Por que? Pois porque hai un servizo que xa paga a cidadanía e non ten por que ir a maiores a pagalo ao supermercado de turno, non?
5: Sí, bueno, eu creo que aquí podemos estar todas e todos de acordo. Penso que a Xunta de Galicia inicialmente tamén pecou de exceso de triunfalismo, e aquí do que hai que pecar igual é de exceso de precaución, non? E de transparencia e de precaución dende o inicio, non? A xestión pública dunha crise ambiental, cando hai verquidos que chegan a constituir un risco, non, para as persoas, non se mide pola capacidade de tranquilizar, sino que se mide pola capacidade de informar ben, transparente, anticiparse e proteser. Xa teremos tempo algunha vez tamén de falar se os protocolos existentes ata agora son os adecuados ou isto, non? A Xunta decía que non ía chegar ao tambre, non? Que as barreiras, aínda que funcionaron, ao final, despois de decir triunfalmente que non ía chegar, pois acabou chegando. Entón, bueno, eu non vou ser das que merque auga de momento, auga de botella, pero agardo que as administracións e o persoal técnico solvente isto con altura. Pero,
3: sí, eu xa a semana pasada cando tratamos este tema xa adiantara que eu son moi optimista e penso que non vai haber nada. Tamén o fora cando foi o do confinamento, o da COVID, e así quedei, pero bueno, por sorte non está Fernando Simón dicindo que podemos beber da auga, pero bueno, a competencia de asegurar o suministro do Concello e da empresa concesionaria do tratamento de augas, que teñen que pues facer eso, que é o principal para todos.
0: Bueno, pois o Gaia, que a vindeira vez que nos vexamos aquí, na tertulia dos xoves que ven, o do verquido quedará en nada, que nos libremos dese problema. No, a Manolo, Pedro, Marta, graciñas.
5: Un placer.
2: Gracias.
4: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: El sábado 26 de septiembre, Santiago camina contra el cáncer. Vuelve la andaina solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. A las 10 de la mañana, salida desde la Alameda. Caminamos por los pacientes, sus familias y la investigación. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia y no te pierdas el córner de ciencia para todos, con experimentos científicos para pequeños y mayores. Inscríbete ya en rockdesport.com, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y en el Departamento de Deportes del Corte Inglés. Santiago de Compostela, en marcha contra el cancro.
2: ¿Lo oyes? Es el sonido de tu próximo coche. En Automaía te espera una gran selección de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, con garantía, confianza y financiación adaptada a ti. Cambiar de coche no es solo comprar, es elegir libertad, comodidad y nuevas experiencias al volante. Visita Automaía en Bertamirán si encuentra el vehículo que estabas buscando. Automaía, tu servicio oficial Citroën y Peugeot.
3: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiago's es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiago's no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
4: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Jaecu. Del 11 al 26 de septiembre, ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
5: Visítanos en Omoda Jaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
6: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre, en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
7: ¡Ya está aquí de nuevo! El 10 de octubre vuelve la clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una de esas noches que reservas para ti. Los 40 Classic presenta la clásica fiesta ochentera con las dos estrellas de la radio musical, Juan Borrás y Jorge Sánchez. Entradas ya a la venta en salacapitol.com. Tu fiesta ya está en marcha. Ven a vivir los 80 y mucho más con nosotros.
8: Vive tu momento ochentero con la colaboración de Amiocar, concesionario BMW y Mini en Santiago, Centro Comercial Las Cancelas y Reales Seguros Borja Parajó.
9: ¡Atención! ¿Dónde encontrarás los muebles más baratos sin tener que esperar al Black Friday? Pues en el Límite 72 horas de Muebles Tifón. Solo durante 3 días, este jueves, viernes y sábado, en tu tienda Tifón, los mejores descuentos del año para comprar tus muebles del salón, tu dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Ahorra mogollón! Solo jueves, viernes y sábado en el Límite 72 horas de Muebles Tifón.
10: Calle Polonia 5, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela.
11: ¿Es su silueta coupé? ¿Su carácter deportivo? ¿O esa forma de hacer que te quedes sin palabras? Hay cosas difíciles de explicar. El BMW X2 es una de ellas. Disponible en combustión o eléctrico, ahora con condiciones especiales. Pregunta en tu concesionario.
12: Infórmate en amiocar.bmw.es. Amiocar, tu concesionario BMW en Santiago de Compostela.
13: Unha e 39 minutos do mediodía e despois da tertulia do xoves imos agora a Bos Aires, onde se atopa este xoves o presidente da Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso. Que tal? Moi bo día.
14: Hola, moi bo día, Noa.
13: Bo día, no seu caso, aínda máis cedo, porque penso que son as 8:30 da mañá, non? Por Bos Aires.
14: Efectivamente, sí, sí.
13: Bueno, pois bo madrugón. Entendo que está ali presidente por proxectos desenvolvidos da manda de deputación en Argentina, pero eu quería preguntarlle, despois desa decisión do Tribunal Supremo que suspende o voto para os nacionalizados españois grazas á lei de netos, que reacción, porque xa leva algúns días por ali, que reacción está vendo diante desta decisión judicial na colectividade?
14: Bueno, pois hai unha mezcla de frustración clarísima, porque non entenden que algo que sempre foi de consenso en o noso país, o trato á emigración e a súa capacidade de filiación no noso país cando fora voluntaria, que haxe un órgano judicial que non está legitimado para interpretar pues a soberanía popular e que poda chegar a expresar na súa medida cautelar cuestións tan graves como que ao mellor cando estos novos españoles voten se equivocan no sentido do voto, por exemplo, ¿no? Eu creo que a xudicatura está para aplicar a lei, non está para interpretar a vontade soberana do povo español, que para eso está o Parlamento, que foi quen tramitou, aprobou a lei con moito éxito, dado que hai 2,4 millóns de persoas no mundo que aspiran a ser españoles, galegos, a inmensa maioría, e que están agora mismo pues, frustrados por a tramitación suspendida por parte do Tribunal Supremo. ¿No? É o que percibo eu na colectividade coa que me reuní, e reunímonos con bastantes colectivos, asociacións e federacións de asociacións galegas na Argentina, que teñen todos esa mesma sensación e esperan reaccionar ante eso.
13: Están enfadados, cabreados, porque molestos queda así como suave pola suspensión dese dereito, xa non se está contando, pero tiñan tamén ganas, ansiedade, ou tiñan moi presente a cita electoral do ano que ven, ou aspiran a que para o ano estea resolto, non sei se abordaron tamén ese asunto en concreto, a cita electoral de eleccións xerais que haberá para 2027.
14: É que, máis ben todo o contrario, ¿no? Esa denominación que Alberto Núñez Feijóo fai desta lei como un caso de enxeñería electoral por parte do Goberno de España, cando él mismo exixeu o seu impulso e implantación como galego, como expresidente da Xunta de Galicia, agora de repente quere frenar ese dereito, ¿no? Porque ten medo a un efecto electoral, cando sabe perfectamente que a participación electoral do voto cera é unha participación minoritaria, que non vai a cambiar, porque cada un dos solicitantes do dereito á nacionalidade ten a súa motivación para elo, non? Moitos son de carácter sentimental, outros son de carácter práctico, no senso de que se lle dá unha carta para ser cidadano europeo, lle facilita a entrada nos Estados Unidos, pero a motivación dá o mesmo. Un goberno inteligente e un goberno sensible, por unha parte, atende unha sensibilidade, unha colectividade que o merece por historia, e ademais un goberno inteligente ten interés en aumentar a súa poboación alén dos mares, en calquer parte do mundo, porque tes potenciais colaboradores, potenciais exportadores, o que a marca España, a marca Galicia, e potenciais, ademais, persoas que podan retornar ao seu país, á súa terra de orixe, aos seus avós, seguramente moitas cousas positivas. ¿No? Por tanto, non entendemos a actitud do Partido Popular de avalar por primeira vez na historia esta actitude que a outra dereita pon enriba da mesa facendo costas á propia historia de España e de Galicia.
13: Bueno, pois un asunto candente que seguro que estará nas conversas que manteña estos días, ata o venres presidente da Xenda en Argentina, en Buenos Aires, visitando o Colexio Santiago Apóstol con medidas da Deputación, que está a facer a Deputación a prol do galego, nese centro educativo ben coñecido.
14: Bueno, pues financiamos sempre tras convenios bilaterais, actividades, renovación do colexio. Agora vamos a firmar un convenio para axudar a garantir a cobertura de costes do colexio, por lo menos aportar un grado de área que facilite a concesión de becas a netos e fillos de galegos que ali queiran estudiar, ¿no? Tendo en conta que a coyuntura económica aquí na Argentina é moi difícil, ¿no? Cando Galicia necesitou, a colectividade respondeu, ¿no? Creo que tamén toca aportar un grado de area entre todos, un grado de area que non vai alterar a capacidade financeira de ninguna institución, e que exiximos tamén que a Xunta de Galicia se faga cargo do escenario, tendo en conta pues, que este colexio é un colexio de prestixio aquí en Buenos Aires, un dos catro máis prestixiosos de todo o país, e que é o símbolo dunha Galicia moderna, unha Galicia vinculada á educación, e que foi capaz de superar en base a esta todo o atraso económico que aos 40 anos de dictadura conlevaron. ¿No? Ademais, tamén temos convenios de colaboración pues, con entidades como a Federación Española de Entidades de Galegas, perdón, na Argentina. Financiamos algo como é a cultura, que é a recuperación de que se cree unha compañía teatral galega en Buenos Aires, ¿no? Con moitísimo prestixio, con actores galegos de moito prestixio que ahora van a actuar baixo amparo de esta compañía creada gracias a la Diputación, que se estrenó con obra inédita de Manolo Rivas, El Héroe, con éxito aquí en la capital porteña absoluto, ¿no? Hoxe temos unha xornada moi especial, moi emotiva, ¿no? Vamos a firmar un convenio coas Madres de Mayo, ademais non en calquer sitio, sino na Escola de Máquinas de Armada, na ESMA, o lugar terrible onde a dictadura argentina, as xuntas militares, torturaban, asasinaban a todo aquel que tiña un soño distinto que a dictadura impoñía, ¿no? Vamos a firmarlo ali, creo que algo emotivo, busca lanzar un mensaxe de esperanza tamén a unha sociedade argentina que ve constreñidas as súas posibilidades e mermadas todas as iniciativas de defensa da democracia con este novo goberno de Milei, ¿no? Uh-huh. Por último, nos vamos a reunir tamén co goberno provincial de Kicillof.
13: Con respecto a Javier Milei, o goberno argentino, que lle relatan tamén os membros da colectividade galega, que claro, unha opinión única tampouco será fácil de obter, pero sí un sentimento así, un pulso de como están a ver a situación do país.
14: Bueno, eles levan vivindo unha polarización que nos empezamos agora a ver dende moito tempo, non? Tamén hai un sentimento de frustración, porque se ven o este presidente, a pouca xente lle gusta, as súas formas, sobre todo, e as medidas que adopta, que non están recuperando a economía argentina de un modo no que a cidadanía perciba que o esforzo merece a pena. Por tanto, un sentimento moi doloroso, non? O están vivindo nas súas carnes, pensando que aquí o salario medio son 500 euros, $500, e que, en cambio, os prezos son exactamente igual que en Compostela. Imaginemos poder vivir con 500 euros cos prezos actuais en Compostela, non? É moi difícil o que está a vivir aquí, a imensa maioría da sociedade porteña.
13: Bueno, pois boa viaxe, boa senda no que resta de aquí a mañá en Benres. Grazas por atendernos tan temprano en Buenos Aires, 8:30 da mañá. Aquí xa son, presidente, ás 2:13. Graciñas, Valentín González Formoso, un saúdo.
14: Bueno, moitas gracias, Ainhoa.

0: las 8:30, concierto de rock del grupo Xalundes, banda compostelana que ganó la tercera edición del certamen de grupos musicales de la Universidad de Santiago. Habrá, por cierto, coloquio con ambas bandas, con ambos grupos, en la iglesia Universidad de... Bueno, uno elegido va suelto, es solista, digamos. Va a haber esa charla con los dos a las 6:30 en la iglesia de la Universidad de, antes del concierto. Más cositas, el periodista Pedro Ballín estará a las 6 en el Consejo de Cultura Galega con Alba Mejide para dialogar sobre la forma en la que nos relacionamos con la IA, con la inteligencia artificial. En la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, a las 7, presentación de Las Tejedoras del Mar, la nueva novela de la escritora gallega Maika Gorgal. Dentro del festival Bonito Prachover, recital homenaje hoy a Elisa Lucinda, va a ser a partir de las 6:30 cuando se abran las puertas de la Casa do Taberneiro, ahí en la Rúa de San Pedro. Esto todo aquí en Compostela. ¿Qué tenemos en Ames, Dani?
1: Hola, Ainhoa. Ainda quedan os días grandes por diante. En esta semana temos solidaridade, bicicleta baixo as estrelas e o clásico mercado de sempre. Imos alá.
2: A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheña de frío e máis de xiada.
1: Mañá venres 25, humor ponse ao servizo dunha boa causa. Pepo Suavos trae o seu monólogo solidario A Caída na Casa da Cultura de Bertamirán, ás 8 da tarde. Unha xornada de humor e diversión pensada para todos os públicos. O obxectivo principal é manter e impulsar as actividades de sensibilización que Alcer Coruña realiza no día a día en materia de doacións de órganos. O donativo será de 10 euros para reservar de entrada. Ese mesmo día, cando xa cae a noite, arrinca a 8ª edición da Marcha Ciclista Nocturna do SEM coa saída dende a Praza do Concello en Bertamiráns ás 9:30. Unha ruta en bici para descubrir Ames baixo a ultraluz cos pedais como protagonistas. E lembra que hai que apuntarse antes escribindo a mobilidade@concellodeames.gal. E aínda mañá, entre as 7 e as 9 da noite, temos o programa para mocidade Distrito 13-17, esta vez con fotografía. Será no Pazo da Peregrina en Bertamiráns unha proposta pensada para a xente nova do concello. O sábado 26, día completo, pola tarde, ás 5, actividades e xogos populares en bicicleta para nenos e nenas de 4 a 12 anos no aparcadoiro de Agriños no Milladoiro, con inscripción previa no mesmo enderezo de mobilidade. Cada neno ou nena participante deberá levar, eso sí, a súa propia bici e un casco para garantir a seguridade en todo momento. E pola mañá, como cada quincena, o mercado de horta e artesanía na Praza da Maía en Bertamiráns de 10 a 1 do mediodía. Humor solidario, moita bicicleta e o mellor produto local para rematar setembro por todo o alto. E toda a información, como sempre, actualizada na web do concello. Iso é todo.

0: o sabor de pastoreo Larsa por só uns céntimos máis. Eu marcho pa Larsa.
1: Este 26 de setembro, Merca Sacra Enchantada. Artesanía, música, gastronomía, xogos e actividades para toda a familia. Merca e gaña dous vales de 500 euros. Este sábado, Merca Sacra, na Praza de España de Chantada. Organiza a Asociación de Empresarios de Chantada. Proxecto

0: Que tal? Boa tarde. Ver a Mari Carmen ser desaloxada da súa casa en Padiola entre os antidisturbios é unha imaxe moi potente que está facendo remover conciencias e repensar que modelo de vivenda temos, se é xusto e se responde ás necesidades dos cidadáns. A resposta parece doada, porque sacar do seu fogar a unha muller de 87 anos pode ser legal, pero dende logo non resulta ético nin humano. Ese sentimento de rabia polo desafiuzamento de Mari Carmen chega tamén a Galicia, onde a esta hora se desenvolven varias concentracións de apoio ás que nos achegaremos nun sintres. Levamos meses, anos, falando de que o acceso á vivenda ten que ser unha prioridade pros nosos gobernantes, pero mentre se elaboran leis, se fan estudos, se licitan obras, os alugueres seguen subindo, a oferta diminuindo e milleiros de familias están desesperadas por ter un fogar onde vivir. Estamos a xoves, 24 de setembro, repasamos outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O incendio de Calvos de Randín, que afecta a 140 hectáreas, avanza sen control e obriga a declarar a situación dúas de emerxencia.
1: Unha medida de prevención ante a proximidade do lume ao núcleo de poboación dos Meaus no concello limítrofe de Baltar. As lapas propagáronse en poucas horas, afecta a 140 hectáreas, segundo a última estimación de Medio Rural. O vento e as altas temperaturas xogan en contra. Con todo, o alcalde di que non hai perigo inminente e que non está previsto o desaloxo dun núcleo no que viven alrededor de 30 persoas. José Antonio Feijó.
2: Por a nosa zona de Baltar non ten un inminente peligro, salvo imprevistos que se poden producir, como cambio de vento, etc. ¿Entendés? As llamas eran impresionantes, a fumareira era impresionante, non se estima a necesidade.
0: Declarada a seca prolongada en máis de 70 municipios.
1: Afecta aos sistemas do río Xulla e Tambre e tamén ao Costa do Morte. Nesta situación atópanse 74 localidades, Santiago e toda a súa comarca, tamén a zona de Muros e Noia, Ribeira, Catoira, Silleda, Lalín, Valga, Palas de Rei ou Antas de Ulla, entre outros. No caso da Costa da Norte, afecta dende as comarcas de Ortegal ata Mariña. Nestes puntos, a Oficina Técnica da Seca constatou unha reducción drástica das precipitacións e dos recursos hídricos. Ademais, mantense alerta no Nerez, Anllóns e medidas equivalentes en Baiona.
0: E os alcaldes de Ribadavia e de Carballeda estudan a fusión dos seus municipios.
1: O obxectivo é mellorar os servizos e aumentar a capacidade inversora. A proposta está en fase de estudo e antes de iniciar o procedemento en pleno, os rexedores queren saber se conta co apoio social. De feito, enviaron unha carta informativa a veciñanza.
3: Ser máis fortes para prestar mellores servizos nos veciños e veciñas. Para nada se perde identidade. Carballeda sigue sendo Carballeda de Avia, Ribadavia sigue sendo Ribadavia.
4: Os servicios quedan os mesmos, pero se van a aumentar. O centro de salud vai continuar como está, incluso con un médico máis. O colegio vai continuar como está.
0: Son as 7:23 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. Ímolo facer achegándonos a esas concentracións que hai convocados en distintos puntos de Galicia para amosar a solidaridade con Mari Carmen, a muller de 87 anos desafiuzada da súa vivenda. En Santiago, a concentración celebrase na Praza do Toural. Ali está Íñigo Caínzos. Boa tarde.
5: Que tal, Fernando? Sí, manifestación dende hai 20 minutos de xente, sobre todo xente moza, pero de todas as idades que saíron á rúa para expresar a súa solidaridade con Mari Carmen. Agora está escutando ese cántico de que o ático de Ayuso ten que ser para Mari Carmen, con decenas de persoas aquí. Estamos con Daniel, do sindicato de vivenda aquí de Santiago de Compostela. Que tal? Moi boas, Daniel.
6: Hola, boas.
5: Por que era importante estar hoxe na rúa?
6: Perdón, repite.
5: Por que era importante estar hoxe na rúa?
6: Hoxe é importante estar na rúa precisamente porque o caso de Mari Carmen é o epítome das desafiuzamentos que están ocorrendo día tras día no Estado español e en toda Europa e en todo o mundo. Agora mesmo en España estamos vivindo esta situación constantemente. Desafiuzamentos que ás veces de feito non son nomeados así. Desafiuzamentos motivados porque se acaba un contrato e as cláusulas que se poñen a continuación son inadmisíveis. Entón, a cuestión de Mari Carmen para nós é simplemente pois un feito noxento e motivado tamén pola violencia policial e do Estado que vimos onte mesmo, tamén en solidaridade ás nosas compañeiras do Sindicato de Inquilinas de Madrid, do Sindicato de Vivenda de Carabanchel e de outras organizacións veciñais de Compostela. Por iso hoxe estamos aquí.
5: É unha cidade que ten un evidente tamén problema de vivenda, moita xente moza, moitos estudiantes, sabedes o que custa cada ano conseguir vivenda, un prezo digno, unha vivenda que estea en bo estado tamén.
6: Efectivamente, Compostela é unha cidade que non adoita ver tan frecuentemente estes desafiuzamentos tan violentos por cuestión de poboación. Somos unha cidade bastante pequena, pero iso non quere dicir que non vivamos no día a día problemáticas cuxa raíz reside na cuestión da problemática da vivenda. Agora mesmo, os fondos Voutre empezan a entrar en Compostela, xa levan un tempo entrando, os fondos de investimento. E como xa temos comentado, que ocurra en Compostela non quere dicir que non afecte a toda a rexión da Galiza, porque así como na cidade se empeza a expulsar as veciñas, estas se van a vivir a sitios que adoitan ser máis baratos, e a presión no rural tamén se vai incrementando. Por iso creemos que, aínda que isto está ocorrendo aquí, porque Compostela como é, ten que mobilizarse todo o país, toda a Galiza.
5: Gracias, Daniel.
6: A vos.
5: Bueno, pues esta é a foto en este momento, seguen aquí as proclamas, reclamando vivenda digna para todos a prezos razoables, en solidaridade con Mari Carmen, ese último caso de desafiuzamento en España.
0: Gracias, Íñigo. Este o son que se escoita nestes momentos na Praza do Toural de Santiago. Imos pulsar tamén o ambiente na cidade da Coruña. Ali está Leila Fernández. Boa tarde. Imos ata a cidade herculina. Ali está nosa compañeira Leila Fernández. Que tal? Boa tarde.
7: Que tal? Moi boa tarde, Fernando. Pois sí, aquí nesta concentración na Coruña por en apoio a Mari Carmen despois dese desahucio con centos de persoas nunha concentración que foi prácticamente convocada in extremis. Esta mañá coñecíamos a convocatoria, igual que se fixou en moitas outras cidades do Estado. E aquí hai pois centos de persoas, como dicíamos, con bastante presencia policial tamén. Unha manifestación que se está desenvolvendo con ton completamente pacífico e con unha proclama principal por parte dos asistentes, que precisamente Mari Carmen, pues, que podríamos ser calquera de nós, que non se fixo suficiente por ela por intentar frear ese desahucio, ese fondo buitre que a sacou da súa casa despois de máis de 7 décadas vivindo nela e pagando esa cuota do alquiler. Din que, efectivamente, que podríamos ser calquera de nós e que isto podría pasar aquí tamén e que siguen pasando esas máis de 40 desahucios ao día.
0: Grazas, Leila. Pois estas son as imaxes, as fotografías, tanto en Santiago como na Coruña, vivenda protagonista. Tamén o será esta noite en hora 25 con José Luis Astre, dende a cidade de Sevilla. A Pederrúa estará transmitindo cales son os principais problemas da cidadanía no acceso á vivenda. Son as 7:27, facemos unha pequena pausa.
8: Radio Galicia, Cadena Ser.
9: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta. Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
10: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
11: Esto promete, mano.
10: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, mano.
10: Huele.
12: ¡Va! ¡24 horas!
13: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
10: Venga. Ocasión Plus.
14: O Plan G chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra Plan G, a festa, na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura Lamontagne. E os pratos, Luchiño Angatorrey, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan G, a festa, de Los 40 Galicia. Consiga tu invitación en salacapitol.com. Plan G, a festa.
15: Colabora 50 anos de España en liberdade. Goberno de España no seu compromiso pola identidade cultural e a lingua de Galicia.
14: O Plan G chega ás pistas de baile.
16: ¡Atención! ¿Dónde encontrarás los muebles más baratos sin tener que esperar al Black Friday? Pues en el límite 72 horas de Muebles Tifón. Solo durante 3 días, este jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón, los mejores descuentos del año para comprar tus muebles del salón, tu dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Ahorra mogollón! Solo jueves, viernes y sábado en el límite 72 horas de Muebles Tifón.
17: Calle Polonia 5, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela.
18: Láser, el sonido de la vida.
0: Semana na que se seguen recollendo reaccións a ese plan anunciado polo conselleiro de Educación aquí na SER para poñer en marcha un plan de vixilancia das baixas médicas que adoptan os profesores no ensino público galego. Tema que suscita o comentario de opinión de hoxe. O do politólogo Antón Losada.
11: Diz que anda Román Rodríguez, o conselleiro de Educación, moi preocupado polas baixas dos mestres, que si son moitas, que si se xuntan todos a principio de ano, que algo raro pasa, que hai que ter un plan, que hai que vixialas. Isto das baixas debe ser tendencia no Partido Popular, porque se lembran antes do verán, tamén o presidente Alfonso Rueda nos botou a bronca porque pedíamos moitas baixas, que había que traballar máis e que algo raro había. A ver, eu son perfectamente consciente de que é moi difícil traballar tanto tan ben como traballan Alfonso Rueda e os seus conselleiros e conselleiras. O resto dos mortais só podemos facer o que podemos, pero é convinte recordarlle ao conselleiro e ao presidente que as baixas as dan médicos e que a última vez que se chequeou nin Alfonso Rueda nin Román Rodríguez eran médicos. E tamén lembrarles que as baixas son un dereito, non é algo que se nos dé. Para poder estar de baixa cando necesitamos, cotizamos religiosamente todas as galegas e todos os galegos que traballamos. Non tanto como o presidente, pero casi.
0: E outra das noticias deste xoves, o acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista para introducir cambios no novo Plan Xeral de Normalización Lingüística, un acordo que inclúe 6 modificacións nese plan e tamén 8 acordos complementarios. En materia educativa, retócase o polémico decreto do plurilingüismo, de xeito que se elimina o veto a impartir en galego as materias científicas, pero non se modifica a porcentaxe de uso do galego. Saudamos a viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez. Boa tarde.
12: Hola, boa tarde.
0: Como interpretan entón vostedes ese acordo asinado sobre o uso do galego no ensino?
12: Bueno, creo que este acordo é un acordo bo para a lengua galega porque está en unha situación agónica e, polo tanto, nos, como Partido Socialista, teníamos obriga e responsabilidade de facer algo para intentar avanzar, ¿no? Que este é o gran obxectivo. Evidentemente, non é o acordo que nos queríamos, non é o que nos defendemos, pero é un acordo que permite avanzar. Sí. E, por tanto, nos estamos satisfeitos con este acordo, porque, por unha banda, se lle quita o veto as asignaturas de ciencias e tecnolóxicas, que antes non se impartían en galego, por outra banda, vai haber un 50% las asignaturas impartidas en galego e en castelán, porque é certo que isto non se estaba dando, e aparte este 50% ahora abrangue a todas, incluídas, como decía, as tecnolóxicas e científicas.
0: Dende o Partido Popular din que ese 50% de repartición de galego e castelán que non se modifica, non sei se se senten enganados polo PP.
12: Bueno, modificar sí se modifica, ¿no? Por unha banda, porque se incluyen esas asignaturas científicas e tecnolóxicas, como decimos, co cual se elimina ese veto que había. Por lo tanto, evidentemente, hai un avance. Aparte, así se recolle no acordo. Por lo tanto, eu creo que si alguén interpreta outras cuestións, pues terá que responder das súas interpretacións. Nos o que temos claro é o que asinamos, o que recolle o acordo, e o acordo pues recolle que se irá pues, a ese 50% do horario lectivo das materias non lingüísticas que serán impartidos en galego.
0: Refírese a materias, non a bloques de asignaturas, como di o Grupo Popular.
12: É que os bloques non aparecen en ningún lado do acordo. Un acordo público, por certo, que todo o mundo pode dispoñer dele, un acordo asignado con luce e taquígrafos, é un acordo donde todo o mundo pode ler e facer as súas valoracións. Evidentemente, o que non recolle o acordo non existe. E, polo tanto, eu pouco teño que decir a ese respecto.
0: Xa para rematar, que lle parecen as afirmacións da portavoz nacional do BNG, a que dicía que tras este acordo PP, PSOE e Bandamán para entrar ao galego?
12: Bueno, eu creo que o que fixo o Partido Socialista é antepoñer os intereses partidistas que poden ser lexítimos polo interés do galego. Nos o que fixemos é avanzar, poñendo o interés da nosa lingua, o interés do galego por riba dos nosos intereses para, como digo, pois avanzar. Por lo tanto, de feito, bueno, non fai moito. No anterior pleno, o Bloque Nacionalista levaba pois unha iniciativa donde, entre outras cousas, pedían pois que se cumplira pois o actual plan xeral do 50% como mínimo da docencia en galego, que todos sabemos que no se estaba a cumplir, que se suprimise o veto a impartición das matemáticas, física, química e tecnoloxía. Isto acadouse con este acordo, que, por certo, nos a esa iniciativa do BNG votamos a favor, e por iso pues, o Partido Socialista creo que con esa responsabilidade, pensando sobre todo no futuro, pues, deu ese paso adiante para que acadáramos este acordo e revertir pues, esas cifras tremendas que están azotando o galego.
0: Lara Méndez, viceportavoz parlamentaria do PSDG, graciñas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
12: Gracias a vos, un placer.
0: Dese acordo quedou fora o grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. A súa portavoz nacional, Ana Pontón, dicía que os nacionalistas nunca van a apoiar ese acordo porque o decreto do plurilingüismo segue marcando o paso do goberno galego. Acusan tanto a socialistas como a populares de querer enterrar a nosa lingua.
19: Que non é de recibo que cando temos os peores datos da nosa historia se acorde menos do que xa había no ano 2004, que haxa quen se poñan de acordo, non? Pois para seguir mantendo o decreto da vergoña, pois onde se intercambian cales son as asignaturas que se prohíben en galego, e eu creo que é pois decepcionante que nun momento no que a nosa lingua necesitaba un acordo para que o galego teña máis futuro, pois vexamos ao bipartidismo poñéndose de acordo para enterrar o galego.
0: Buscamos tamén a visión máis alada política, neste caso a dunha das institucións implicadas en maior medida no desenvolvemento da nosa lingua. Saudamos o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Boa tarde.
20: Boa tarde.
0: Como se valora dende a Academia este acordo político arredor do novo plan de normalización?
20: Eu podo facervos unha valoración de urxencia porque é bastante complexo, non? O que hai aí, hai que ver en relación co plan, pero ao principio parecenos unha boa noticia que haxa un acordo pola lingua, a favor da lingua, por parte de distintas forzas políticas, aínda que, claro, consideramos que ideal sería que o acordo abranguese todo o arco parlamentario.
0: Nese acordo levántase o veto a impartir as materias científicas en galego, pero non se incrementan as horas lectivas no noso idioma. Cree que se perdeu unha oportunidade para introducir reformas de maior calado no decreto do plurilingüismo?
20: Evidentemente, o que a Real Academia gustaría sería introducir esas reformas de maior calado que ti apuntas. De todas maneras, hai que valorar positivamente que un decreto que se consideraba intocable ata agora, pues, por primeira vez se abre a posibilidade de reformalo. Así que espero que isto sexa unha vía aberta para unha consideración máis ampla, que eu creo que ten que partir dunha reflexión en profundidade sobre o modelo lingüístico para a educación máis axeitado para Galicia, para que os estudantes galegos teñan competencias en galego suficientes e iguales a castelán, e que non se siga perdendo o galego como lingua vehicular. Pero eu creo que isto merece unha reflexión máis a fondo, porque en todas as propostas que se poñen enriba da mesa eu vexo falta de fundamentación. E sería moi bo que esa reflexión se producise.
0: Hoxe aludían en relación co tema do ensino a que o importante é que os alumnos dominen as competencias no noso idioma, e dicían que o fundamental para o uso da lingua e o prestixio social é que o galego estea presente nos novos medios, redes sociais, medios digitais. Comparte esta opinión?
20: Evidentemente, nos, polo noso traballo, recorda que temos falado aquí mesmo sobre o proxecto piloto de modo galego activa, e fixemos moitos traballos moi a fondo neste tema, e puxemos o foco en que a cuestión da lingua vehicular é moi importante, pero nos centros educativos é fundamental tamén a lingua entre pares, a lingua que se fala nos corredores, que se fala nos patios, e esa lingua que se fala nos corredores e nos patios está moi relacionada coa lingua que circula polas redes sociais, que é a lingua na que se vehiculizan tamén as actividades de lecer, os produtos audiovisuais, etc., que consume a rapazada, non? Entón, é verdade que a lingua vehicular é moi importante, pero non perdamos de vista de que isto forma parte dun contexto máis complexo.
0: Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, grazas por estar esta tarde en la ventana de Galicia. Un saúdo.
20: Un saúdo. Moitas grazas a vos.
0: Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
21: Hay ciudades
2: ciudades que viven el deporte a pie de calle. Este viernes, La Ventana viaja a Pontevedra con motivo de la gran final de las series mundiales de triatlón. Una cita que este año supera todos los récords de participación y que lleva a este deporte hasta el corazón de la ciudad. La Ventana, con Carlas Francino. Colabora Concello de Pontevedra. La SER, el sonido de la vida.
21: La Ventana, con Marta Delvado.